Jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5ebi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par prezidenta Rinkēviča uzrunu ANO, par valsts aizsardzības dienesta pabeigušo studēt gribētājiem, par izaicinājumiem ekonomikā, par vēlēšanas sistēmas gatavību Saeimas vēlēšanām un par 18. gadsimta Rīgas pilsētas mūziķiem. Bet vispirms, prezidents Rinkēvičs uzrunā ANO aicina uz reālām reformām šajā organizācijā. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdien uzrunāja ANO ģenerālajā asamblejā, aicināja uz nopietnām ANO reformām, lai šī organizācija saglabātu savu lomu kā fórums, kurā pasaules valstis vienojas par kopīgu problēmu risināšanu. Valsts prezidents runu iesāka ar atgādinājumu par to, cik pasaule patiesībā ir vienota un savstarpēji saistīta, ka katastrofas un traģēdijas šķērso robežas, vai tie būtu militārie konflikti vai dabas katastrofas. Mēs esam vienā laivā, varbūt nāsas šķirs vairs nav tikai Bībeles stāsts. Dažādas tautas, dažādi apstākļi, bet arvien vairāk kopīgs liktenis visiem. Tā uzsver prezidents Rinkēvičs. Un, ja jau esam vienā laivā, mums ir vajadzīgs kaut kas, kas tur mūs kopā. Valsts prezidents norādīja, ka šāda struktūra jau eksistē, tā ir apvienoto nāciju organizācija. Tā statūti un tajos iestrādātie pamatprincipi. Taču pārāk bieži ANO iekšējo nesaskaņu dēļ nav spējusi pildīt savas funkcijas, lai veicinātu mieru pasaulē. Rinkēvičs uzstāja, ka ir nepieciešams reformēt ANO, lai tā būtu spējīga un efektīga. Mums ir vajadzīgs fórums, kurā visām valstīm, gan lielām, gan mazām, ir iespējas paust savu viedokli. Vieta, kur mēs kopīgi iestājamies pret draudiem graut mieru. Vieta, kur strīdi tiek risināti dialoga ceļā, nevis ar spēku. Vieta, kur starptautisko tiesību normas vienādi sargā gan spēcīgos, gan vājos, tā uzsver Rinkēvičs. Viņš pauda, ka Latvija atbalsta ANO ģenerālsekretāra piedāvāto ANO 80 reformu iniciatīvu. Reformas nekādi nevainās ANO, tās padarīs organizāciju tikai stiprāku, mērķtiecīgāku un spējīgāku sava mandāta īstenošanai, tā uzskata Rinkēvičs. Valsts prezidents norādīja, ka reformas būtu jāveic arī ANO drošības padomē, kuras sastāvam vairāk jāatbilst mūsdienu pasaulē, nevis 1945. Gada situācijai. Latvija atbalsta plašāku un taisnīgāku pārstāvniecību drošības padomē. Prezidents Rinkēvičs trešdien piedalījās arī ANO drošības padomes sēdē par Ukrainu, kur nosodīja Krievijas sākto karu un aicināja nekavējoties panākt pamieru. Ir valstis, kurām patīk runāt par šī kara galvenajiem iemesliem. Te viss ir skaidrs. Galvenais iemesls šīm cīņām, gan Ukrainā, gan arvien vairāk arī ārpus tās, ir Krievijas revizionistiskās ambīcijas mainīt starptautisko kārtību. Pastāvīgā drošības padomes locekle ar brutālu spēka palīdzību vēlas nospies suverēnu valsti uz ceļiem, tā teica Rinkēvičs. Krievija turpina nest iznīcību, ļaunprātīgi izmantojot savu drošības padomes pastāvīgā locekļa statusu. Pastāvīgā locekļa status nekad nebija iecerēts kā agresijas piesegs. Tas uzliek īpašu pienākumu – uzturēt starptautisko mieru un drošību, nevis privilēģijas to pārkāpt, tā uzsvēra Latvijas prezidents. ANO drošības padome pašlaik ir piecas pastāvīgās locekļas ar veto tiesībām. Tās ir ASV, Krievija, Ķīna, Lielbritānija un Francija.
Krievija jau vairāk nekā 4 gadus turpina karu Ukrainā, rupji pārkāpjot starptautiskās tiesības. Ukrainas civiliedzīvotāji ir kļuvuši pa Krievijas mērķi. Skolas, slimnīcas, mājas, veikali, enerģētikas objekti. Krievijas uzbrukumi stiepjas tālu aiz frontes līnijas. Tie ir tieši mērķēti pret Ukrainas iedzīvotājiem un satricina viņu ikdienas dzīves pamatus. Droni tiek lietoti, lai medītu civiliedzīvotājus, gluži kā safāri, tikai dzīvais mērķis ir cilvēks. Krievijas pastrādātos kara noziegumus tā uzskaitīja Rinkevičs. Valsts prezidents norādīja, ka Krievijas, kā ANO drošības padomes pastāvīgās locekļa status, uzliek īpašus pienākumus par starptautisko mieru un drošību. Tā vietā Krievija pārkāpj tieši tos principus, ko tā ir pienākumus sargāt, tā arī secināja Rinkevičs. Krievija izraisīs šo brutālo karu, Krievijai tas arī jāaptur. Tā var pārtraukt uzbrukumus, atvilkt spēkus, pamest Ukrainas suverēno teritoriju. Latvija arī turmāk uzstās uz tūlītēju un visaptverošu pamieru. Ukraina ir pelnījusi dzīvot mierā. Rinkevičs savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblējā pieskārās arī citām mūsdienu pasaules problēmām, piemēram, klimata pārmaiņu sekām un nekontrolētai mākslīgā intelekta attīstībai. Mākslīgais intelekts paver milzīgas iespējas, taču nonākot nepareizajās rokās, tas var kļūt par spēcīgu instrumentu maldināšanai un konfliktu vairošanai. Tam piemīt arī graujošs spēks, atzina Rinkevičs. Savā runā viņš atsaucās arī uz neseno dabas katastrofu Nepālā, pēc kuras bez vēstas pazuduši 33 Latvijas valsts piederīgie. Arī daba nepazīst robežas, ekstrēma karstuma viļņi neapstājas pie robežu kontrolpunktiem. Pieaugušais jūras līmenis draud noslaucīt no zemes virsas salu valstis. Arī iekšzemē nav mierīgāk. Kalnu upe var jebkurā brīdī mirkli laikā pārgraut iznīcinojušu plūdus, aizskalojot sev līdzi mājas, ceļus un dzīvības. Pavisam nesen mēs pieredzējām arī nāvējošus plūdus Nepālā, kas sev līdzi aiznesa arī Latvijas pilsoņus. Planētas klimata pārmaiņām nav ne robežu, ne valsts piederības, tā tālāk uzsvēra prezidents Rinkevičs. Draudi dažādi, bet mācība viena. Neviens no mums nevar tiem stāties pretī, viens pats, tā teica valsts prezidents.

0: Iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem jebkurā Latvijas valsts augstskolā vai koledžā ir viens no faktoriem, kas motivē brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, liecina aizsardzības ministrijas dati. Šajā studiju gadā Latvijas augstskolās uzņemti 297 studenti, kuri pabeiguši dienestu. Viņu studiju vietu finansēšana valstī izmaksā vairāk nekā 1 000 000 eiro. Pašlaik šīs izmaksas iespējams sekt no izglītības un zinātnes ministrijas esošā budžeta. Aizsardzības ministrija prognozē, ka nākamgad studijas sāks vairāk nekā 500 dienestu pabeigušie brīvprātīgie, bet 2028. Gadā jau 750. Izglītības un zinātnes ministrija lēš, ka 2028. Gadā viņu studiju vietu finansēšanai būs nepieciešami 5,5 000 000 eiro. Finanšu ministrijas aizsardzības un tiesībsargājošo iestāžu finansēšanas nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdē norādīja, ka nākamo 4 gadu laikā papildu finansējumu piešķirt nebūs iespējams.
1: Mūsu rīcībā šobrīd nav tās saucamās fiskālās telpas, ir brīvo līdzekļu, kas būtu iespējami vispār, nu, jebkurai ministrijai, ne tikai izglītības ministrijai, bet jebkurai šobrīd novirzīt. Šobrīd tā prognoze tuvākajiem, manuprāt, visiem 4 gadiem, ja es pareizi atceros, ir negatīva, kas nozīmē, nu, to, ka tas finansējums primāri ir jāmeklē iekšēji, vai nu attiecīgās ministrijas budžetā, vai nu starp ministrijām dalot.
0: Izglītības un zinātnes ministrija šodien arī aicināja pārdalīt līdzekļus no aizsardzības ministrijas budžeta. Savukārt aizsardzības ministrija uzsvēra, ka tās finansējums galvenokārt paredzēts Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanai. Tā arī norādīja, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav sagatavojusi pilnīgus datus par pašreizējo situāciju, tāpēc nav iespējams spriest par nepieciešamo finansējumu. Valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze sēdē sacīja, ka viņa prāt izglītības nozare spēj uzņemt pašreizējo dienestu pabeigušo jauniešu skaitu.
2: Mēs uz nākotnes iesaukumiem, mēs no prognožu viedokļa, nu, mēs neliekam uz to, ka katru gadu, tā kā pašlaik ir, vidēji ir bijušas 70 līdz 70% pieaugums gadu no gada brīvprātīga aktivitāte. Mēs uzskatām, ka kaut kādā brīdī šis aktivitātes bums kritīsies, kas nozīmēs to, ka no šiem 4000 tas skaitlis sāks sadalīties izteikti. Būs joprojām brīvprātīgo daļu, būs joprojām arī obligāto daļu.
0: Tikmēr augstskolas jau šobrīd novēro pārmaiņas, ko rada valsts aizsardzības dienestu pabeigušo jauniešu iestāšanās. Latvijas Universitātes studentu servisa direktors Jānis Saulītis sēdē sacīja, ka 2024. Gadā studijas sāka 13 dienestu pabeigušie jaunieši, bet šogad 119. Aptuveni 2/3 šo studentu izvēlējušies studēt sociālās zinātnes, 15% dabas zinātnes, bet pārējie studēt citās jomās.
3: Šogad universitātes sēdz apmēram pusē no uzņemtajiem sēdz no centralizētiem universitātes līdzekļiem šīs te budžeta vietas, jo viņi aizņēma tiešām tās studiju programmas, kurās ir ļoti maz, jo mums sociālās zinātnes ir relatīvi maz studiju vietas.
0: Tas nepieciešams, lai budžeta vietas varētu nodrošināt gan valsts aizsardzības dienesta brīvprātīgajiem, gan studentiem ar augstām sekmēm, kuri citādi izvēlētos citas augstskolas. Pamatojoties uz vidējās izglītības rezultātiem, budžeta vietu šogad būtu iegūši tikai aptuveni 10% dienestu pabeigušo jauniešu. Latvijas universitāte ziņo, ka pusei šo studentu sekmes studijās ir virsvidējā līmeņa, bet pusei zemtā. Latvijas universitātes pārstāvis lēš, ja pārējie 90% būtu iestājušies maksas studijās, viņi universitātei būtu samaksājuši aptuveni 450 000 eiro. Latvijas universitāte saskata risku, ka pieaugot dienestu pabeigušo jauniešu skaitam, budžeta vietu pārdali varētu neatbilst valsts politikai. Komisija šodien nolēma lūgt ministrijām sagatavot un iesniegt datus par valsts aizsardzības dienestu pabeigušajiem jauniešiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apkopot ar to saistītās tendences. Šī informācija nepieciešama pirms lemt par līdzekļu pārdali vai citu rīcību. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.

0: Izaicinājumi ekonomikā, kā palielināt eksportu, veicināt investīcijas un audzēt produktivitāti. Investīciju kāpums, eksporta palielināšana un birokrātijas mazināšana – šie priekšnoteikumi ekonomikai ļaut augt un konkurēt pasaulē. Abas pēdējo gadu valdības šo jautājumu risināšanai ķērušās klāt ar gana lielu sparu, taču rezultāti varētu būt labāki, jo īpaši tāpēc, ka, piemēram, kaimiņvalstī Lietuvā ekonomika augusi daudz straujāk. Kādi bija politiķu solījumi ekonomikā un kas būs jāmaina, lai tautsaimniecības pieaugums notiktu ātrāk? Noklausīsimies Latvijas radio korespondentes Sandras Dieziņas reportāžu.
1: Iepriekšējās premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības valdības solīja uzlabot ekonomikas konkurētspēju, mazināt ienākumu nevienlīdzību, palielināt nodokļu ieņēmumus, kā arī samazināt ēnu ekonomiku. Opozīcija viņas valdību kritizēja par nepietiekamu atbalstu uzņēmējiem.
2: Budžetā lielākie papildu līdzekļi atvēlēti drošībai, veselībai un izglītībai. Opozīcijas deputātiem lielākie iebildumi ir par to, ka budžetā nav pietiekami atbalstīta valsts uzņēmējdarbības vide, kas veicinātu ekonomikas attīstību.
1: Drošības jomā Siliņas valdība panāca vēsturiski lielāko valsts aizsardzības budžetu 5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Industrijas uzņēmumi pašlaik aug un attīstās. Vienlaiks nozarē norāda, pie ikvienas aizsardzības spēju attīstības vispirms ir jārunā ar vietējo industriju. Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle Ločmele pēc valdības maiņas šogad maijā sacīja.
3: Ļoti daudz projekti šobrīd ir ieviešanas stadijā. Darbs notiek, lai šie darbi tiktu izpildīti. Tur, kur nu, iespējams būtu arī jāizvirza prioritātes, ir, protams, šīta Eiropas Savienības finansējuma piesaistē.
1: Investīciju piesaiste un administratīvā sloga mazināšana par savām prioritātēm izvirzīja ekonomikas ministrs Viktors Valains no Zaļo un Zemnieku Savienības, kurš ministra amatā darbu turpina arī Andra Kulberga no apvienotā saraksta valdībā. Vairāki darba devēji gan norāda, ka birokrātiskā sloga mazināšanai esot grūti izsekot. Turklāt šīs valdības rīcības plāns 70% uzdevuma izpildes termiņš ir vien 2 dienas pirms vēlēšanām. Līdz ar to būšot grūti laicīgi izvērtēt paveikto. Lai arī redzams progress un ekonomika aug, taču tam jānotiek lielākos tempos. Kolēģiem Latvijas televīzijā norādīja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāja Katrīna Zariņa.
4: Mēs par to maršrutu jau kādu laiku ejam, bet tas progress, bet mēs neejam tik ātri, cik mums vajadzētu.
5: Ja?
4: Mums būtu jāskrien ātrāk un pa priekšu.
1: Daudz straujāk būtu jāpalielina arī eksports.
4: Šobrīd mums ienākumi no eksporta ir aptuveni 64% no IKP. Mēs sakām, nu, ka mums līdz 2030. Gadam vajadzētu tikt uz 80% no IKP šajos ienākumos no eksporta, bet lai to izdarītu, mums, protams, ir jāiet plašākā geogrāfijā.
1: Arī ekonomists Ģirts Rungains kolēģiem Krustpunktā uzsvēra, ka jāveicina eksports un jāatbalsta tieši lielie ražotāji.
6: Mēs nevaram atbalstīt visus, kas... Jo tie visi neaizies, eksportā viņi aiziet nevar. Eksportā var aiziet tikai lielie, ir jāatbalsta čempioni un uzvarētāji. Bet jākontrolē, lai viņi nepaliek lokāli kvazimonopoli un neslauz tirgu.
1: Tautsaimniecībai aizvien lielāku devumu dod arī jaunuzņēmumi. To apgrozījums jau pārsniedz 500 miljardu eiro. Atbalsts to attīstībai ir audzis, taču ar to nepietiek. Ar finanšu institūcijas Altuma atbalstu tiek īstenota mājokļu programma reģionos, kas darbosies vēl 3 gadus. Pēdējā gada laikā plašas diskusijas notika par otrā pensiju līmeņa izmaksu. Tas gan var draudēt ar strauju inflāciju, kā to parāda Lietuvas un Igaunijas pieredze. Ja salīdzina IKP kāpumu uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes, Lietuvā un Igaunijā tas pēn bija augstāks nekā Latvijā. Vairāku gadu cīņas par PVN samazināšanu pirmās nepieciešamības pārtikas produktiem šogad beidzās ar pozitīvu lēmumu. Izaicinājums būs gan darba spēka pieejamība, gan arī produktivitātes kāpums. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.

0: Un kā jau mēs zinām, tuvojās Saeimas vēlēšanas 3. oktobrī. Vēlēšanu sistēmas gatavas Saeimas vēlēšanām, atbildīgie neizslēdz ķibeles. Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikušas nepilnas 2 nedēļas, un amatpersonas apliecina, visi kritiskie darbi vēlēšanu platformā ir pabeigti. Sistēmas pārbaudītas un gatavas balsošanai. Lai nepieļautu pērn pašvaldību vēlēšanās piedzīvoto problēmu atkārtošanos, vēlēšanu laikā darbosies īpašs komandcentrs. Tas koordinēs tehnisko speciālistu, centrālās vēlēšanas komisijas un drošības iestāžu darbu. Tomēr pilnībā izslēgt neparedzētus traucējumus nevar. Pilnīgas garantijas amatpersonas nedod, taču uzsver, ka pārliecība par vēlēšanu sistēmu gatavību šogad ir nesalīdzināmi lielāka nekā pērn. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, apvienotais saraks, norādīja, ka saņemts vēlēšanu platformas gatavības vadības grupas gala ziņojums. Tas apliecina, ka visi kritiskie darbi ir pabeigti un CVK sistēmas ir pieņēmusi. Veikti slodzes un drošības testi, bet visas līdz šim atklātās nepilnības esot novērstas un atkārtoti pārbaudītas. Darbs gan turpināsies iepriekšējās balsošanas laikā un vēlēšanu dienā 3. oktobrī. Valsts digitālās attīstības aģentūra, CVK, sistēmu izstrādātāji un drošības eksperti sadarbosies, lai tehnisku problēmu gadījumā varētu nekavējoties reaģēt. Tādējādi iecerēts nepieļaut pērn piedzīvoto situāciju, kad iesaistītās iestādes nespēja rīkoties pietiekami ātri un saskaņoti. Vēlēšanu platformas izstrādi ietekmē arī iespējamā informācijas tehnoloģiju iepirkumu karteļa lieta. Pēc tās atklāšanas daļa darba bija jāpārstrādā un jāpielāgo jaunam risinājumam, kas prasīja papildu laiku un līdzekļus. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris norādīja, ka vēlēšanu iecirkņu komisiju sagatavošana šoreiz sākta agrāk nekā pērn. Vairāk nekā 99% iecirkņu darbinieki jau ir apmācīti vai iepazinušies ar mācību materiāliem, bet ārvalstu iecirkņu apmācības noslēgsies šonedēļ. Kopā ar iesaistītajām pusēm ir paveikts tiešām milzīgs darbs šajos mēnešos. Ir tiešām ļoti, ļoti liela cerība, ka vismaz tās kļūdas, kas tika pieļautas iepriekš, tiešām neatkārtosies. Vai nebūs citas, mēs pilnībā izslēgt nevaram. Bet mēs esam gatavi arī tam, un mums ir šie diezgan skaidri scenāriji. Tā uzsvēra Zviedris. Viņš nosauca 3 galvenās problēmas, kas šoreiz bija jānovērš. Pērn konkrētu sistēmu izstrāde turpinājās līdz pat vēlēšanu dienai, tāpēc pilnvērtīgiem testiem vairs neatlika laika. Šogad jaunas funkcionalitātes ieviešana tika pārtraukta jau 30. jūnijā, 3 mēnešus pirms vēlēšanām. Otra problēma bija nepietiekama komunikācija ar sabiedrību. Šoreiz CVK informāciju sniegusi regulāri, bet incidenta gadījumā komandcentrs ļaušot operatīvi sagatavot un izplatīt vienotu visu iesaistīto iestāžu skaidrojumu. Trešā problēma bija CVK saziņa ar pašvaldību vēlēšanu komisijām. Ar tām šoreiz rīkotas klātienes tikšanās, skaidrota rīcība dažādās situācijās un pārrunāti ar jauni apdraudējumi, tostarp ar droniem saistīti riski. Zviedris uzsvēra, ka pašvaldību komisijām ir arī rīcības, jeb B plāns gadījumiem, kad vēlēšana norise nenotiek kā paredzēts. Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Valdis Pusvācietis stāstīja, ka 4 mēnešos izdarītajam ierasti būtu vajadzīgi 8 mēneši. Augusta beigās vairāk nekā 99% Latvijas vēlēšanu iecirkņu praktiski izmēģinājuši pilnu vēlēšanas procesu. Elektroniskajā tiešsaites vēlētāja reģistrā izmēģinājuma laikā veikti 9779 vēlētāja meklēšanas pieprasījumi un pārbaudīti 2088 unikāli vēlētāji, neatklājot funkcionalitātes kļūdas. Savukārt vēlēšana informācijas sistēmā konstatētas 2 kļūdas, kas darbu neietekmēja un jau ir novērstas. No jauna izveidota arī vēlēšanu datu infrastruktūra 2 atsevišķos datu centros. Ja primārais centrs pārstātu darboties, sistēmu 15 minūšu laikā varētu pārslēgt uz rezerves datu centru. Arī šīs pārslēgšanas vairāk kārt pārbaudīta, bet datu centru jaudze šogad esot vairākas reizes lielāka nekā pērn. Vēlēšanu nedēļā un vēlēšanu naktī visa tehniskā komanda strādās vienviet, lai nekavējoties varētu reaģēt problēmu gadījumā. Turklāt komanda būs gandrīz trīsreiz lielāka nekā iepriekšējās vēlēšanās. Visi kopā strādāja, nežēlojot sevi, es teikšu tā atklāti, strādājot virs stundas, pēc darba laika, vakaros, pat naktīs un arī brīvdienās. Un arī tādā pašā režīmā mēs arī turpināsim strādāt vēlēšanu naktī, lai varētu nodrošināt šī svarīgā uzdevuma izpildi, tā teica aģentūras direktors. Savukārt, Latvijas informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītāja vietnieks Varis Teivāns norāda, ka vēlēšanu sistēmu kiberdrošību neatkarīgi pārbaudījuši gan CERT.lv, gan uzņēmums TET. Visi konstatētie trūkumi pēc novēršanas pārbaudīti atkārtoti. Pārbaudīta arī sistēmu noturība pret slodzi un tām pieejamiem tehniskie resursi. Teivāns vienlaikus atgādināja, ka Latvijā vēlēšanas nav digitālas, tāpēc kādas tehniskas aizķeršanās digitālajās sistēmās neliektu vēlēšanām notikt droši un leģitīmi. Pilnībā izslēgt kiberuzbrukums vai citas provokācijas gan nevar. Tie varētu būt vērsti arī pret resursiem, kas nav tieši saistīti ar vēlēšanu sistēmām, lai radītu sabiedrībā šaubas par vēlēšanu norisi. Šādi mēģinājumi novēroti arī citās valstīs, tāpēc tiem sagatavoti tehniskie pretpasākumi. Zviedris aicināja iedzīvotājs vēlēšanās piedalīties aktīvi, sakot, galds ir uzklāts, nāciet un baudiet. Vēlētāji varēs balsot iepriekšējās balsošanas laikā no nākamās nedēļas pirmdienas līdz piekdienai, kā arī vēlēšanu dienā. Tas ir tikai Latvijā. Savukārt ārvalstīs esošie vēlētāji līdz piekdienai 25. septembrim vēl var pieteikties balsošanai pa pastu. Tāpat no nākamās pirmdienas varēs pieteikties balsošanai no mājām vai atrašanās vietas. Tas ir arī tikai attiecināms uz Latvijā iedzīvotājiem. Arī mums vēlēšana iecirknis būs vaļā 3. oktobrī no 8. rītā līdz 8. vakarā. Lūdzu nāciet un nāciet nodot savu balsi personīgi.
1: Kad dators izslēdz un telefons klūdz.

0: Vai zini, kāda dzīve un Ķildas 18. Gadsimta Rīgā bija pilsētas mūziķiem? Rīgas rāti gadsimtiem ilgi algoja pilsētas mūziķus, un viņu pienākumi bija visai plaši. Viņi spēlēja baznīcās, pilsētas svētkos un oficiālās ceremonijās, bet papildu ienākumus varēja gūt muzicējot kāzās un citās privātās svinībās. Tādēļ nav pārsteigums, ka pilsētas mūziķi visai bieži parādās arī Rīgas rātas protokolos. Tajos varam lasīt par viņu pieņemšanu darbā, atalgojumu, pienākumiem, savstarpējiem strīdiem un reizēm pat visai asu cīņu par tiesībām muzicēt pilsētā. Noklausīsimies Enijas Rubenes, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīvu fonda, analītiskās un uzziņas sistēmas nodaļas vadītājs, kā arī Inta Zēgneris, Latvijas Radio 3 klasika programmas vadītājs, stāstīto.
1: Labrīt, mani sauc Enija Rubina, esmu Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, fondu analītikas un uzziņas sistēmas nodaļas vadītāji. Un šorīt mans jautājums ir, vai zini, kāda dzīve Rīgā bija pilsētas mūziķiem? Rīgas rāte gadsimtiem ilgi algoja pilsētas mūziķis, un viņu pienākumi bija visai plaši. Viņi spēlēja baznīcās, pilsētas svētkos un oficiālās ceremonijās, bet papildu ienākumus varēja gūt muzicējot kāzās un citās privātās svinībās. Tādēļ nav pārsteigums, ka pilsētas mūziķi visai bieži parādās arī Rīgas rātas protokolos. Tajos varam lasīt par viņu pieņemšanu darbā, atalgojumu, pienākumiem, savstarpējiem strīdiem un reizēm pat par visai asu

Ļoti iespējams, ka protokolā minētais Albinoni ir slavenais Venēcijas baroka laika komponists, bet to, vai viņš ieradās Rīgā, gan mēs pagaidām diemžēl nezinām. Pilsētas mūziķa amats nozīmē ne tikai darbu, bet arī zināmu drošību. To labi parāda kāds 1706. Gada ieraksts. Pēc pilsētas mūziķa Hansa Holstena nāves Rāte risināja jautājumu par viņa atraitnes nodrošināšanu. Jaunajam mūziķim Vildem, kurš stājās mirušā vietā, nācās vienoties ar priekšgājēju atraitni par daļu ienākumu atdošanu viņai. Pēc visai ilgām pārunām Vilde piekrita atraitnē nodot 50 florīnus, pusi no sava pirmā gada algas un trešo daļu no visiem saviem blakus ienākumiem. Turklāt Rāte nolēma, ka līdzīgos gadījumos arī turpmāk mūziķa pēcnācim būs jāsniedz šāds atbalsts mirušā kolēģa atraitnei. Mūziķa savstarpējās attiecības gan nevienmēr bija vienkāršas. 18. Gadsimta sākumā Rīga algoja divas mūziķa kompānijas, kuras mēdz savā starpā ķildoties. 1723. Gadā Rātei pat nācās apstiprināt īpašu 7 punktu reglamentu, lai abas kompānijas nošķirtu un izbeigtu to savstarpējās nesaskaņas. Tomēr drīz konflikts uzliesmoja no jauna. 1724. Gada martā otrā kompānija paziņoja, ka pirmā kompānija no kopīgi nopelnītās naudas, maksājot viņiem tikai tik, cik paši uzskatot par vajadzīgu. Tādēļ mūziķi paziņoja, ka vairs nespējot iztikt un esot nolēmuši, kā rakstīts protokolā, meklēt laimi citur. Pirmās kompānijas mūziķi apsolīja viņu vietā sagādāt citus, tomēr Rāte uztraucās. Jo pirmās kompānijas mūziķi neprat spēlēt pūšamos instrumentus, proti trompetes, trombonus un citus. Un pavisam drīz atklājās problēmas nopietnība, jo jau vasarā Rīgai šādu mūziķu ļoti pietrūka. Gatavojoties augstu viesu sagaidīšanai, kantors Boitners ieteica pie goda vārtiem izmantot bungas, trompetes un citus spēcīgi skanošus instrumentus, jo vokālā mūzika tur augšā aiziešot gaisā un lejā neko nevarēšot sadzirdēt. Ideja bija laba, tikai nebija, kas spēlē. Rīgā trūka gan mūziķu, gan bundzinieku. Tika apsvērts attaicināt mūziķus no Jelgavas, taču tas būtu pārāk dārgi. Bundzinieks mēģināja aizņemties arī no karaspēka. Rāte pat apsvēra iespējas teikšus apmācīt dažus pilsētas kareivis par bundziniekiem. Augustā apsolītie jaunie mūziķi joprojām nebija ieradušies. Pirmā kompānija taisnājās, ka esot rakstījusi dažādiem mūziķiem. Bet neviens nevēloties braukt uz Rīgu, jo viņiem netiek solīts nekas noteikts. Tikmēr pilsētā palikušie mūziķi vairs nespēja apkalpot ne baznīcas, ne publiskos pasākumus, nekā īpaši atzīmēts protokolā ar vien pieaugošo kāzu skaitu. Turklāt augusta beigās pilsētas mūziķi nāca klajā ar vēl vienu skaidrojumu, proti bijušie otrās kompānijas biedri viņus nesmuka apmelojot un ceļot neslavu un pat rakstot vēstules uz citām pilsētām. Tādēļ neviens mūziķis no citurienes vairs nevēloties doties uz Rīgu. Nesaskaņas valdīja ne tikai pilsētas mūziķu starpā, bet tiem arī nācās aizstāvēt savus privilēģijas pret citiem mūziķiem. Īpaši nozīmīgs ienākuma avots tiem bija kāzas, un svešu mūziķu parādīšanās tajās tika uztvert kā nopietnas apdraudējums. 1723. Gada oktobrī otrās kompānijas mūziķis sūdzējās Rātei, ka citi spēlmaņi arvien vairāk iespiež viņu darbības laukā. Spēlējot nevāc un vienkāršo ļaužu kāzās, tādējādi atņemot viņiem vienu no labākajiem ienākuma avotiem. Rāte pilsētas mūziķa privilēģijas aizstāvē visai stingri. Līgavaiņiem, kuru laulības tika izsludināts svētā Jāņa baznīcā, bija jāpiesakās pie likuma kunga, un kāzās jāaugo tikai pilsētas mūziķi. Pretējā gadījumā tiktu aizliegt laulību izsludināšana. Šie daži Rīgas Rātes protokola ieraksti atgādina, ka mēģinot iztēloties seno Rīgu, nevajadzētu domāt tikai par to, kā pilsēta izskatījās. Tai bija arī savu skaņu ainavu – baznīcas zvani, dziedājumi, bungas un trompetes. Un aiz šīs skaņu ainavas mēs redzam pilsētas mūziķus – cilvēks ar savu amatu, iztiku, ambīcijām, strīdiem un, kā izrādās, pat ar visai starptautiskiem sakariem.